יותר עם פוליטין. די קוש נקצ'ית, הוא קוש נקפדים. יותר עם פוליטין, יותר עם פוליטין. די קוש נקצ'ית, הוא קוש נקפדים.